sama jigen ñoom cantan mara jogam jaay demen ko du biige ke biige jogam biige ku reñe biige biige su ka bansalum ben de xamaat ndene ñaxena ak ben dama say nel bi zamba ndene gaal

maayi woppi hoddu wi kañum nan kadi wonta hoɗan fulɓe ɓayɗi Amadou maayi. Fulɓe ɓe gaari wiyama hannde edda o doofi yimɓe won jogol ɓumanede hannde, so kumanama hannde tawi kañum yeeto jeynaba kañum ene yeɓɓe bannal woyi ɗumen ene miiji kala nani piyanɗe alkayri ko miijiɗo wartade kañum rewɓe Amadou kumantego caggal muɗum.

min jokkata bando lewol ne weelli mala gayji hoɗana ɗo wol hoɗama mala gayji ɗo ɓifa nafki habibi o man salibi siwilli oto bayna dakuli omo yima ɗo fala siyama yawmi daru e darafi juli juli e ñalawmaji makko ɗo yawmo agartulil adara